ta za ko e kha ta kya ho te sli la a ton a kho e na tin tha che na kha e in na pe ti pe tra ko no france don in da tin ge sa ho e europe ta hu sto ko ta ti ki jo na pa nde a kho napoleon e ya